ასევე ცრაგრუმ დუ კაროღე კლასე. Երակում համագործակցության մեջ նոր էջ։ Խաղաղության պայմանագրի կնքումը տարածաշրջանում երկարաժամկետ կայունություն կապահովի։

Հաղորդումը երակոմ համագործակցության մեջ նոր էջ։ Ադրբեջանը, Թուրքիան և Պակիստանը միշտ հանդես են եկել ինքնիշխանության տարածքային ամբողջականության վարդարության օգտին։ Այս մասին նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի և Պակիստանի վարչապետ Մոհամեդ Շահբաս Շարիֆի հետ գագաթնաժողովում հանդիպման ժամանակ։ Պետության ղեկավարը նշել է. «Մենք ևս մեկ անգամ մենք երախտագիտություն ենք հայտնում 2020 թվականի 44-օրյա հայկական պատերազմի առաջին օրերից ի վեր Թուրքիայի և Պակիստանի կողմից մեր երկրին ցուցաբերված քաղաքական և բարոյական աջակցության համար»։ Ադրբեջանը իր հերթին միշտ եղել է Թուրքիայի և Պակիստանի կողքին։ Այսօր մենք ևս մեկ անգամ հաստատում ենք մեր ժողովուրդների միասնությունը։ Պաշտպանության ոլորտում համագործակցությունը մեր գործընկերության

Կարևորող ուղղություններից է։ Համատեղ զորավարությունները նորած մատեխնիկական ոլորտում իրականացվող նախագծերը ուժեղացրել են մեր զինված ուժերի ներուժը։ Պետության ղեկավարը նշել է, որ մեր ռազմական համագործակցությունը ամրապնդում է խաղաղությունն ու կայունությունը լայն տարածաշրջանում։ Մենք անկեղծ օրենքով գոհ ենք հաբեկչության դեմ պայքարում Թուրքիայի հաջողությունից։ Կրթական բանվորական կուսակցության հաբեկչական խմբավորման լուծարման և զինաթափելու որոշումը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի առաջնորդության վերջնականության ու թուրքական պետության հզորության օրինակն է։ Այս պատմական իրադարձությունը ոչ միայն Թուրքիայի, այլև ողջ տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման գործում կարևոր հարց է։ Նշող Ադրբեջանի նախագահը այս պատմական իրադարձության համար կրկին անգամ շնորհավորել է Թուրքիային։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը երախտագիտություն է հայտնել Թուրքիային և Պակիստանին Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ժամանակ մեր երկրին ցուցաբերված քաղաքական և բարոյական աջակցության համար։ Պետության ղեկավարը այս մասին նշել է Լաչին քաղաքում մայիսի 28-ի անկախության օրվա կապակցությամբ կազմակերպված Մերգից հետո հատկապես այս տարածաշրջանում 30 տարի օկուպացիայի հետակ մնացած Լաչին քաղաքում մեր միասին լինելը խորհրդանշական մեծ նշանակություն ունի, քանի որ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Թուրքիան և Պակիստանը միշտ ոգեշնչել և աջակցել են մեզ։ Եղբայրական երկրների և եղբայր ժողովուրդների ղեկավարները այս մեծ քաղաքական և բարոյական աջակցության համար Թուրքիա և Պակիստանի աջակցությունը մեզ ոգեշնչում է, մեզ առավել ուժ է տալիս։ Այս մեծ քաղաքական և բարոյական աջակցության համար շնորհակալ ենք նրանց։ Ցավոք, Ադրբեջանի ժողովրդավարական հանրապետության կյանքը կարճ տևեց և 1920 թվականի ապրիլին մեզանից խլեցին մեր անկախությունը, ասել է պետության ղեկավարը, հավելելով, որ մի քանի ամիս անց Արիմտյան Զանգեզուրի շրջանը անջատվել է Ադրբեջանից և միացվել Հայաստանին։ Սա մեծ անարդարություն էր և ադրբեջանական ժողովուրդը պատմության ընթացքում բախվել է նմանատիպ անարդարությունների։ Իմ սիրելի եղբայրների, Թուրքիայի նախագահի և Պակիստանի վարչապետի մասնակցությունը մեզ է տոնական այս միջոցառում ներին մեզ ցուցաբերվող աջակցությունն ու համերաշխությունը արդեն իսկ ստեղծել են բոլորովին նոր իրողություններ համաշխարհային մասշտաբով։ Մեր ուժը մեր միասնության մեջ է։ Այսօր մենք վերահաստատեցինք մեր միասնությունը երակով ձևաչափով։ Այն երկերը, որոնք կնչեն այս ռուատոնական համերգին, եւս մեկ անգամ կցուցադրեն մեր միասնությունը եւ ցույց կտան, թե որքան հարուստ է մեր մշակույթը։ Վստահ եմ, որ երեք երկրների կողմից այսօր հաստատված Լաչինից աշխարհին ուղարկված ուղերձները կհասնեն ճիշտ հասցեին, նշել է պետության ղեկավարը։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, խաղաղության պայմանագրի կնքումը տարածաշրջանում երկարաժամկետ կայունություն կապահովի։ Եթե հայկական կողմը դրական արձագանքի Ադրբեջանի պահանջներին, ապա խաղաղության պայմանագիրը կնքվի, տարածաշրջանում երկարաժամկետ խաղաղություն կապահովվի։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը վերջնորոշ նշանակություն ունի հարավային Կովկասի ապագայի համար։ Չնայած երկու կողմերն նշագրգռվածություն են հայտնել շարունակել խաղաբանակցությունները, տարիներ շարունակ հակամարտությունից հետո որոշակի խոշնդոտներ դեռևս առկա են գործընթացում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերի հանդիպան ժամանակ եւս մեկ անգամ հստակ արտահայտել է Ադրբեջանի դիրքորոշումը, գնահատելով խաղաղության պայմանագրի ներկայիս կարգավիճակը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը ասել է, որ խաղաղության պայմանագիրը բաղկացած է 17 պարբերությունից եւ համաձայնեցված է։ Նա ընդգծել է, որ Ադրբեջանը ոչ մի լրացուցիչ պայման չի առաջադրել այս փաստաթղթին եւ որ Հայաստանը երկար ժամանակ չի բավարարում Ադրբեջանի հիմնարար պահանջները։ Պայմանը երկայքի է եկի Միսկի խմբի պաշտոնական լուծարում եւ Հայաստանի համաձայնության մեջ համապատասխան փոփոխությունների կատարում։ Ադրբեջանական կողմը հայտարարում է, որ այդ պայմանները օրինական են եւ անհրաժեշտ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի խոսքով այն բանից հետո, երբ Հայաստանը կընդունի այս երկու պահանջները, խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար որևէ խոչընդոտ չի լինի։ 1992 թվականի Ղարաբաղյան հակամարտության խաղակարգ հորման նպատակով ստեղծված ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի գործունեությունը գործնականում դադարեցվել է 2020 թվականին, երբ Ադրբեջանը վերականգնեց իր ինքնիշխանությունը Ղարաբաղի նկատմամբ։ Միևնույն ժամանակ հակամարտության ընթացքում միջնորդությունը որևէ կոնկրետ արդյունքի չանգեցրեց խնդրի լուսմանը։ Այս բոլոր ներպերանքները հաշվի առնելով Ադրբեջանի կողմից խաղաղության այս կոնկրետ պայման առաջ քաշելը միանգամայն խելամիտ է։ Չնայած Փաշինյանը տարբեր հարթակներում խաղաղության կոչ է անում, սակայն գործնականում չի կարող խիզախություն դրսևորել ստորագրելու ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի լուսարումը։ Հայաստանը, որը ցանկանում է շարունակել Միսկի խմբի գործունեությունը, իր ձևաչափը փոխելով փորձում է մի տեսակ ժեստ անել այն երկրներին, որոնց դաշնակիցները համարում։ Ներքաղաքական ուժերը արմատակամոտեցում են ցուցաբերում համանդրության փոփոխություններին։ Երևանում այս փոփոխությունը ընկալվում է որպես Հայաստանի ինքնիշխանության սպառնալիք։ Այս ամենի ֆոնին, ինչպես պարոն նախագահը նշեց իր հայտարարության մեջ, գնդակը այս պահին Հայաստանի դաշտում է, այսինքն ամեն ինչ կախված Հայաստանի կողմից խաղաղության պայմանագրի ստորագրման որոշումից։ Եթե հայկական կողմը դրական արձագանքի Ադրբեջանի պահանջներին, ապա խաղաղության պայմանագիր կստորագրվի և տարածաշրջանում կապահովվի երկարաժամկետ կայունություն, կարագացվի Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև սահմանների սահմանազատումն ու սահմանագծումը, հնարավոր կլինի երկու երկրների միջև տնտեսական և տրանսպորտային հարաբերություններ բացել։ Հակառակ դեպքում Երևանը կշարունակի մնալ Երուսաղեմի երկիր, ինչպես եղել է տարիներ շարունակ։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 95.

0: Արևմտյան Ադրբեջանի մահալները հաղորդաշարը, Թալին, արևելքից ալագյոս լեռների ձյունապատ գագաթներով, իսկ հարավից մեծ ու անջուր տափաստաններով շրջապատված Թալինի մահալը Իրավանի խանության 15 մահալներից մեկն էր։ Հյուսիսից Շորայելի, հարավից Սարդարապատի և Սադլի մահալներին, իսկ արևմուտքից Կարսի Փաշայությանը սահմանակից մահալի տարածքում կար 20 գյուղ։ Չնայած իր սակավաթի բնակչությանը և փոքր տարածքին, նրա դեպի Սևծովի ափեր տանող քարավանների ճանապարհների վրա տեղակայվելը այս տարածքը դարձրել էր Իրավանի խանության կարևորագույն տարածաշրջաններից մեկը։ Թալինի մահալը համարվում է քրիստոնյա ղփչաղներին պատկանող հնագույն եկեղեցիներով և ամրոցներով ամենահարուստ տարածաշրջանը։ 5-7-րդ դարերի Մաստարայի տաճարը, 10-րդ դարում կառուցված Թալինի տաճարը, իսլամական մշակույթի ժամանակաշրջանին պատկանող Թալինի քարավանատունը և Շադդադիների ժամանակաշրջանում կառուցված Թալինի բերդը վկայում են այստեղ ապրած թուրքերի ճարտարապետական հարուստ մշակույթի մասին։ Ցարական Ռուսաստանի կողմից գրավումից հետո Թալինի մահալը վերացվեց և մտավ Իրավանի նահանգի Էջմիածնի գավառի կազմի մեջ։ 1918-20 թվականներին այստեղ հայ դաշնակցական զորքերի կողմից իրականացված ջարդերի արդյունքում մահալի տարածքում ապրող թուրք բնակչությունը լքել է այս վայրերը։ Խորհրդային իշխանության տարիներին արդեն ամբողջությամբ հայերով բնակեցված այս տարածքում ստեղծվել է համանուն Թալինի շրջանը։ Վեդիբասար։ Վեդիբասարի մահալը գտնվում էր Աղրդաղի հովտի մեծ աղրը և փոքր աղրը լեռնագագաթների դիմաց Արազգետի արևելյան ափից մինչև Գյոչայի մահալը ձգվող մի կողմից Շարուրի և Դարալայազի, մյուս կողմից Գառնիբասարի մահալներով շրջապատված տարածքում։ Հնագույն գրավոր աղբյուրներում մեր թվարկությունից առաջ 1200 թվականի ասորական սեպագիր արձանագրություններում հիշատակվող թուրքալեզու գարգարի խարխարի երկրում Վեդիբասարի մահալի հետ մեկտեղ նշվում է նաև Զանգիբասարի, Գառնիբասարի և Գրխպուլաղի մահալների տարածքների ներառվելը։ Վեդիբասարի հարթավայրային մասում կառուցված Գյավուր գալան, Թոպրակ գալան, Գառնի գետի երկայնքով դեպի Գզլդաղի և Աղդաղի լեռնաշխտաների ստորոտներում սփռված մեծ ու փոքր ամրոցները այս վայրերի հերոսական պատմության խուլ վկաներն են։ 1827 թվականի հոկտեմբերի 1-ին Իրավանի բերդի անկումից հետո Վեդիբասարի մահալը, ինչպես և ամբողջ Իրավանի խանության տարածքը, միացվել է Ցարական Ռուսաստանին։ Այն ժամանակ Վեդիբասարի մահալում բնակվում էր 3449 ադրբեջանցի և 15 հայ։ 1847 թվականի խանության տարածքում ստեղծված Իրավանի նահանգի կազմում ստեղծվել է Զանգիբասարի, Գառնիբասարի, Վեդիբասարի և Գրխպուլաղի մահալները իր մեջ ներառող Իրավանի գավառը։ 1918 թվականի մայիսի 28-ին Ադրբեջանի ժողովրդական հանրապետության ստեղծվելուց հետո Վեդիբասարի մահալի տարածքը համարվում էր վիճելի տարածք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Քանի որ Ադրբեջանի հանրապետությունը իրականում չի կարողացել վերահսկել այս տարածքները, այս վայրերը գրավելու համար հայերը սպանել են խաղաղ մահմեդական բնակչությանը, հրդեհել տներն ու գյուղերը, դաժան տանջանքների են ենթարկել ծերերին, կանանց ու երեխաներին։ 1930 թվականի սեպտեմբերի 9-ին Հայաստանում խորհրդային իշխանության հաստատումից 10 տարի անց Վեդիբասարի շրջանի տարածքում ստեղծվել է Վեդիի շրջանը։ 1936 թվականին շրջանը բաժանվել է Վեդիի և Ղարաբաղլարի շրջանների։ 1948 թվականին Ղարաբաղլարի շրջանը կրկին միացվել է Վեդիի շրջանին։ 1964 թվականին Վեդիի շրջանը ամբողջությամբ վերացվել է և միացվել Գամարլիի շրջանին։ Բայց շուտով Վեդիի շրջանը վերակազմավորվել է որպես ինքնուրույն շրջան։ 1968 թվականի մայիսի 9-ին Վեդիին վերանվանվել է Արարատ։ Թեև 1948-53 թվականներին ադրբեջանական բնակչության մեծամասնությունը արտաքսվել է ադրբեջանական ԽՍՀ, մինչև 1988 թվականը Արազդայան, Խալիսա, Շիդլի, Շիրազլը, Գարալար, Ենդիգջա, Թայթուն, Քիչիկ Վեդի, Բյուկ Վեդի, Շխլար, Ավշար և Աշաղը Ղարաբաղլար, Դևելի, Դաշլը, Արմաշ, Չամբարակ գյուղերում ադրբեջանցիներ են ապրել։
1: Երեկ գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

ասրված հրագրում դուք կարող եք լսել։ Երակում համագործակցության մեջ նոր էջ։ Խաղաղության պայմանագրի կնքումը տարածաշրջանում երկարաժամկետ կայունություն կապահովի։

համագործակցության մեջ նոր էջ։ Ադրբեջանը, Թուրքիան և Պակիստանը միշտ հանդես են եկել ինքնիշխանության տարածքային ամբողջականության վարդարության օգտին։ Այս մասին նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի և Պակիստանի վարչապետ Մոհամեդ Շահբազ Շարիֆի հետ գագաթան ժողովում հանդիպման ժամանակ։ Պետության ղեկավարը նշել է. «Մենք ևս մեկ անգամ մենք երախտագիտություն ենք հայտնում 2020 թվականի 44-օրյա հայկական պատրիարզմի առաջին օրերից ի վեր Թուրքիայի և Պակիստանի կողմից մեր երկրին ցուցաբերված քաղաքական և բարոյական աջակցության համար»։ Ադրբեջանը իր հերթին միշտ եղել է Թուրքիայի և Պակիստանի կողքին։ Այսօր մենք ևս մեկ անգամ հաստատում ենք մեր ժողովուրդների միասնությունը։ Պաշտպանության ոլորտում համագործակցությունը մեր գործընկերության կարևոր ուղղություններից է։ Համատեղ զորավարություններ, նորազմատեխնիկական ոլորտում իրականացվող նախագծեր ուժեղացրել են մեր զինված ուժերի ներուժը։ Պետության ղեկավարը նշել է, որ մեր ռազմական համագործակցությունը ամրապնդում է խաղաղությունն ու կայունությունը լայն տարածաշրջանում։ Մենք անկեղծ օրենքը գոհ ենք հաբեկչության դեմ պայքարում Թուրքիայի հաջողությունից։ Քրդական բանվորական կուսակցության ահաբեկչական խմբավորման լուծարման և զինաթափելու որոշումը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի առաջնորդության և վշրականության ու թուրքական պետության հզորության օրինակն է։ Այս պատմական իրադարձությունը ոչ միայն Թուրքիայի, այլև ողջ տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման գործում կարևոր հարց է, նշող Ադրբեջանի նախագահ այս պատմական իրադարձության համար կրկին անգամ շնորհավորել է Թուրքիային։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը երախտագիտությունը հայտնել Թուրքիային և Պակիստանին Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ժամանակ մեր երկրին ցուցաբերված քաղաքական ու բարոյական աջակցության համար։ Պետության ղեկավարը այս մասին նշել է Լաչին քաղաքում մայիսի 28-ի անկախության օրվա կապակցությամբ կազմակերպված համերգից հետո։ Հատկապես այս տարածաշրջանում 30 տարի օկուպացիայի տակ մնացած Լաչին քաղաքում մեր միասին լինելը խորհրդանշական մեծ նշանակություն ունի, քանի որ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Թուրքիան և Պակիստանը միշտ ոգեշնչել և աջակցել են մեզ, եղբայրական երկրների և եղբայր ժողովուրդների ղեկավարներ այս մեծ քաղաքական և բարոյական աջակցության համար։ Թուրքիայի և Պակիստանի աջակցությունը մեզ ոգեշնչում է, մեզ առավել ուժ է տալիս։ Այս մեծ քաղաքական և բարոյական աջակցության համար շնորհակալ ենք նրանց։ Ցավոք, Ադրբեջանի ժողովրդավարական հանրապետության կյանքը կարճ տևեց և 1920 թվականի ապրիլի մեզանից խլեցին մեր անկախությունը, ասել է պետության ղեկավարը, հավելելով, որ մի քանի ամիս անց Արիմտյան Զանգեզուրի շրջանը անջատվել է Ադրբեջանից և միացվել Հայաստանին։ Սա մեծ անարդարություն էր, և ադրբեջանական ժողովուրդը պատմության ընթացքում բախվել է նմանատիպ անարդարությունների։ Իմ սիրելի եղբայրների, Թուրքիայի նախագահի և Պակիստանի վարչապետի մասնակցությունը մեզ է տոնական այս միջոցառումներին, մեզ ցուցաբերվող աջակցությունն ու համերաշխությունը արդեն իսկ ստեղծել են բոլորովին նոր իրողություններ համաշխարհային մասշտաբով։ Մեր ուժը մեր միասնության մեջ է։ Այսօր մենք վերահաստատեցինք մեր միասնությունը երակով ձևաչափով։ Այն երկերը, որոնք կհնչեն այսօրվա տոնական համերգին, ևս մեկ անգամ կցուցադրեն մեր միասնությունը և ցույց կտան, թե որքան հարուստ է մեր մշակույթը։ Վստահ եմ, որ երեք երկրների կողմից այսօր ազդագրված Լաչինից աշխարհին ուղարկված ուղերձները կհասնեն ճիշտ հասցեին, նշել է պետության ղեկավարը։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը, միջազգային ռադիո 85.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, խաղաղության պայմանագրի կնքումը տարածաշրջանում երկարաժամկետ կայունություն կապահովի։ Եթե հայկական կողմը դրական արձագանքի Ադրբեջանի պահանջներին, ապա խաղաղության պայմանագիր կկնքվի, տարածաշրջանում երկարաժամկետ խաղաղություն կապահովվի։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը վճռորոշ նշանակություն ունի Հարավային Կովկասի ապագայի համար։ Չնայած երկու կողմերն նշագրգռվածություն են հայտնել շարունակել խաղաբանակցությունները, տարիներ շարունակ հակամարտությունից հետո որոշակի խոշնդոտներ դեռևս առկա են գործընթացում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայեր հետ հանդիպան ժամանակ եւս մեկ անգամ հստակ արտահայտել է Ադրբեջանի դիրքորոշումը, գնահատելով խաղաղության պայմանագրի ներկայիս կարգավիճակը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը ասել է, որ խաղաղության պայմանագիրը բաղկացած է 17 պարբերությունից եւ համաձայնեցված է։ Նա ընդգծել է, որ

Ադրբեջանը ոչ մի լրացուցիչ պայման չի առաջադրել այս փաստաթղթին, եւ որ Հայաստանը երկար ժամանակ չի բավարարում Ադրբեջանի հիմնարար պահանջները։ Պայմանը երկայքի է եկել Միսկի խմբի պաշտոնական լուծարում եւ Հայաստանի համադրության մեջ համապատասխան փոփոխությունների կատարում։ Ադրբեջանական կողմը հայտարարում է, որ այդ պայմանները օրինական են եւ անհրաժեշտ։ Նախագահի Համալիևի խոսքով այն բանից հետո, երբ Հայաստանը կընդունի այս երկու պահանջները, խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար որևէ խոչընդոտ չի լինի։ 1992 թվականի Ղարաբաղյան հակամարտության խաղակարգ խորման նպատակով ստեղծված ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի գործունեությունը գործնականում դադարեցվել է 2020 թվականին, երբ Ադրբեջանը վերականգնեց իր ինքնիշխանությունը Ղարաբաղի նկատմամբ։ Միևնույն ժամանակ հակամարտության ընթացքում միջնորդությունը որևէ կոնկրետ արդյունքի չանգեցրեց խնդրի լուծմանը։ Այս բոլոր նրբերանգները հաշվի առնելով Ադրբեջանի կողմից խաղաղության այս կոնկրետ պայման առաջ քաշելը միանգամայն խելամիտ է։ Չնայած Փաշինյանը տարբեր հարթակներում խաղաղության կոչ է անում, սակայն գործնականում չի կարող խիզախություն դրսևորել ստորագրելու ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի լուծարումը։ Հայաստանը, որը ցանկանում է շարունակել Միսկի խմբի գործունեությունը, իր ձևաչափը փոխելով փորձում է մի տեսակ ժեստ անել այն երկրներին, որոնց դաշնակիցները համարում։ Ներքաղաքական ուժերը արմատական մոտեցում են ցուցաբերում համանդրության փոփոխություններին։ Երևանում այս փոփոխությունը ընկալվում է որպես Հայաստանի ինքնիշխանության սպառնալիք։ Այս ամենի ֆոնին, ինչպես պարոն նախագահը նշեց իր հայտարարության մեջ, գնդակը այս պահին Հայաստանի դաշտում է, այսինքն ամեն ինչ կախված Հայաստանի կողմից խաղաղության պայմանագրի ստորագրման որոշումից։ Եթե հայկական կողմը դրական արձագանք Ադրբեջանի պահանջներին, ապա խաղաղության պայմանագիրը կստորագրվի եւ տարածաշրջանում կապահովվի երկարաժամկետ կայունություն, կարագացվի Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև սահմանների սահմանազատումն ու սահմանագծումը, հնարավոր կլինի երկու երկրների միջև տնտեսական եւ տրանսպորտային հարաբերություններ բացել։ Հակառակ դեպքում Երևանը կշարունակի մնալ Երուսերի երկիր, ինչպես եղել է տարիներ շարունակ։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 95.

Արևմտյան Ադրբեջանի մահալները հաղորդաշարը, Թալին, արևելքից ալագյոս լեռների ձյունապատ գագաթներով, իսկ հարավից մեծ ու անջուր տափաստաններով շրջապատված Թալինի մահալը Իրավանի խանության 15 մահալներից մեկն էր։ Հյուսիսից Շորայելի, հարավից Սարդարապատի և Սադլի մահալներին, իսկ արևմուտքից Կարսի Փաշայության սահմանակից մահալի տարածքում կար 20 գյուղ։ Չնայած իր սակավաթի բնակչությանը և փոքր տարածքին, նրա դեպի Սև ծովի ափեր տանող քարավանների ճանապարհների վրա տեղակայվելը այս տարածքը դարձրել էր Իրավանի խանության կարևորագույն տարածաշրջաններից մեկը։ Թալինի մահալը համարվում է քրիստոնյա ղփչաղներին պատկանող հնագույն եկեղեցիներով և ամրոցներով ամենահարուստ տարածաշրջանը։ 5-7-րդ դարերի Մաստարայի տաճարը, 10-րդ դարում կառուցված Թալինի տաճարը, իսլամական մշակույթի ժամանակաշրջանին պատկանող Թալինի քարավանատունը և Շադդադիների ժամանակաշրջանում կառուցված Թալինի բերդը վկայում են այստեղ ապրած թուրքերի ճարտարապետական հարուստ մշակույթի մասին։ Ցարական Ռուսաստանի կողմից գրավումից հետո Թալինի մահալը վերացվեց և մտավ Իրավանի նահանգի Էջմիածնի գավառի կազմի մեջ։ 1918-20 թվականներին այստեղ հայ դաշնակցական զորքերի կողմից իրականացված ջարդերի արդյունքում մահալի տարածքում ապրող թուրք բնակչությունը լքել է այս վայրերը։ Խորհրդային իշխանության տարիներին արդեն ամբողջությամբ հայերով բնակեցված այս տարածքում ստեղծվել է համանուն Թալինի շրջանը։ Վեդիբասար։ Վեդիբասարի մահալը գտնվում էր Աղրդաղի հովտի մեծ աղրը և փոքր աղրը լեռնագագաթների դիմաց Արազգետի արևելյան ափից միջև Գյոչայի մահալը ձգվող մի կողմից Շարուրի և Դարալայազի, մյուս կողմից Գառնիբասարի մահալներով շրջապատված տարածքում։ Հնագույն գրավոր աղբյուրներում մեր թվարկությունից առաջ 1200 թվականի ասորական սեպագիր արձանագրություններում հիշատակվող թուրքալեզու Գարգարի Խարխարի երկրում Վեդիբասարի մահալի հետ մեկտեղ նշվում է նաև Զանգիբասարի, Գառնիբասարի և Գրխպուլաղի մահալների տարածքների ներառվելը։ Վեդիբասարի հարթավայրային մասում կառուցված Գյավուր գալան, Թոպրակ գալան, Գառնի գետի երկայնքով դեպի Գզլդաղի և Աղդաղի լեռնաշխտաների ստորոտներում սփռված մեծ ու փոքր ամրոցները այս վայրերի հերոսական պատմության խուլ վկաներն են։ 1827 թվականի հոկտեմբերի 1-ին Իրավանի բերդի անկումից հետո Վեդիբասարի մահալը, ինչպես և ամբողջ Իրավանի խանության տարածքը, միացվել է Ցարական Ռուսաստանին։ Այն ժամանակ Վեդիբասարի մահալում բնակվում էր 3449 ադրբեջանցի։

0: և 15 հայ։ 1847 թվականի խանության տարածքում ստեղծված Իրավանի նահանգի կազմում ստեղծվել է Զանգիբասարի, Գառնիբասարի, Վեդիբասարի և Գրխբուլաղի մահալները իր մեջ ներառող Իրավանի գավառը։ 1918 թվականի մայիսի 28-ին Ադրբեջանի ժողովրդական հանրապետության ստեղծվելուց հետո Վեդիբասարի մահալի տարածքը համարվում էր վիճելի տարածք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Քանի որ Ադրբեջանի հանրապետությունը իրականում չի կարողացել վերահսկել այս տարածքները, այս վայրերը գրավելու համար հայերը սպանել են խաղաղ մահմեդական բնակչությանը, հրդեհել տներն ու գյուղերը, դաժան տանջանքների են ենթարկել ծերերին, կանանց ու երեխաներին։ 1930 թվականի սեպտեմբերի 9-ին Հայաստանում խորհրդային իշխանության հաստատումից 10 տարի անց Վեդիբասարի շրջանի տարածքում ստեղծվել է Վեդիի շրջանը։ 1936 թվականի շրջանը բաժանվել է Վեդիի և Ղարաբաղլարի շրջանների։ 1948 թվականին Ղարաբաղլարի շրջանը կրկին միացվել է Վեդիի շրջանին։ 1964 թվականին Վեդիի շրջանը ամբողջությամբ վերացվել է և միացվել Գամարլիի շրջանին, բայց շուտով Վեդիի շրջանը վերակազմավորվել է որպես ինքնուրույն շրջան։ 1968 թվականի մայիսի 9-ին Վեդիին վերանվանվել է Արարատ։ Թեև 1948-53 թվականներին ադրբեջանական բնակչության մեծամասնությունը արտաքսվել է ադրբեջանական ԽՍՀ, մինչև 1988 թվականը Արազդայան, Խալիսա, Շիդլի, Շիրազլը, Գարալար, Ենդիգջա, Թայթուն, Քիչիկ Վեդի, Բյուկ Վեդի, Շխլար, Ավշար և Աշաղը Ղարաբաղլար, Դևելի, Դաշլը, Արմաշ, Չամբարակ գյուղերում ադրբեջանցիներ են ապրել։
1: Երեկ գույնի մեկ ձայնը, միջազգային ռադիո 85։

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Զանգեզուրի Միջանցք դինամիկ տնտեսական զարգացման ապահովում կայուն խաղաղության կամուրջ. Մեծ վերադարձ Ղարաբաղում կառուցվում են ապագայի քաղաքներ.

շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Զանգեզուրի միջանցքի դինամիկ տնտեսական զարգացման ապահովում կայուն խաղաղության կամուրջ։ Երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո ձևավորված նորաշխարհակահայական կոնֆիգուրացիան իրական հիմքեր ապահովեց ադրբեջանյան ռազմավարական նախաձեռնությունների համար։ Հենց այս նոր պատմական համատեքստում էլ վերաձևավորվեց Զանգեզուրի Միջանցքի գաղափարը, և այս նախաձեռնության իրականացումը այժմ կարևոր դեր է խաղում պաշտոնական Բաքվի և Անկարայի, ինչպես նաև ամբողջ Հարավային Կովկասի և դրան շրջապատող հսկայական աշխարհագրական գոտու, Կենտրոնական Ասիայի, Մերձավոր Արևելքի և Եվրոպայի միջև տնտեսական հարաբերությունների վերա փոխման գործում։ Զանգեզուրի Միջանցքի նախագիծը հիմնարար նշանակությունն է ադրբեջանի համար տրանսպորտային ենթակառուցվածքների զարգացման և երկրի հիմնական տարածքի ու Նախճվանի հավար հանրապետության միջև ֆիզիկական կապի ապահովման առումով։ Այս միջանցքի բացումը նաև նոր հնարավորություններ կստեղծի թուրքական աշխարհի միասնական լոգիստիկ համակարգի մեջ ինտեգրման համար և Կենտրոնական Ասիայի երկրներին եվրոպական շուկաներ ավելի ճկուն և անվտանգ մուտք ապահովելով այն կնվազեցնի նրանց կախվածություն այլ ընտրանքային ուղիներից, ինչպիսիք են Ռուսաստանը և Իրանը։ Միաժամանակ հատկապես պետք է ընդգծել Զանգեզուրի Միջանցքի ներդրումը տարածաշրջանային կայունության և անվտանգության գործում։ Քաղաքական երկխոսության և տնտեսական համագործակցության ակտիվացումը մեծացնում է փոխադարձ վստահությունը և ծառայում առկա լարվածության մեղմացմանը։ Այս համատեքստում Միջանցքը պետք է քննարկման առարկա լինի կառավարման մակարդակով միջխորհրդարանական հարաբերություններում, ինչպես նաև գիտական հանրության փորձագետների և լրատվամիջոցների միջև։ Դրա հաջող իրականացումը պահանջում է նաև սոցիալ-քաղաքական համաձայնություն։ Զանգեզուրի Միջանցքը չպետք է գնահատվի միայն ադրբեջանի և նրա ռազմավարական գործընկեր Թուրքիայի շահերի շրջանակներով, որովհետև այս նախագիծը երկարաժամկետ կայունություն և տնտեսական վերածնունդ է խոստանում նաև Հայաստանի համար։ Եթե Հայաստանի ղեկավարությունը կարողանա հանգիստ վերլուծել իհայտի եկող իրողությունները և համաժե գնահատել տարածաշրջանում ուժերի փոփոխվող հավասարակշռությունը, այն հնարավորություն կունենա դուրս գալ աշխարհակ մեկուսացումից և դառնալ տրանսպորտային և լոգիստիկ խոսքերի ակտիվ մասնակից, ցուցադրելով կառուցողական մոտեցում Զանգեզուրի Միջանցքի նկատմամբ։ Հիշեցնենք, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին ստորագրված Երակոմ հայտարարությունը նախատեսում է տարածաշրջանում ռազմական գործողությունների դադարեցում և նոր անվտանգության կոնֆիգուրացիայի ձևավորում, ինչպես նաև Հարավային Կովկասում խորհրդակցության կապերի վերականգնում և տարածաշրջանի տնտեսական ինտեգրում։ Փաստաթղթի համաձայն Հայաստանը համաձայնել է ապահովել տրանսպորտային կապեր ադրբեջանի և Նախճվանի միջև։ Գործնական տեսանկյունից այս համաձայնագիրը քաղաքական հիմք է ստեղծում Զանգեզուրի Միջանցքի իրականացման համար։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը բազմից հայտարարել է, որ Զանգեզուրի Միջանցքը ռազմավարական նշանակություն ունի ոչ միայն ադրբեջանի, այլև տարածաշրջանի և Եվրասիայի համարավելի լայն իմաստով։ Նախագիծը ունի Չինաստանի և Եվրոպայի միջև աներկայացման միջազգային տրանսպորտային երթուղու անբաժանելի մասը դառնալու ներուժ։ Պետք է նաև նշել, որ Զանգեզուրի Միջանցքը չի համապակվում միայն տնտեսական ցուցանիշներով։ Այս նախագիծը մեծ նշանակություն ունի նաև տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության ապահովման առումով։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

0: Մակ մենք մեր հաղորդումը մեծ վերադարձ Ղարաբաղում կառուցվում են ապագայի քաղաքներ։ Երկար ժամանակ օկուպացիայի տակ մնացած եւ Լիովին ավերված Ղարաբաղը եւ Արևելյան Զանգեզուրն արդեն մտել են զարգացման նոր փուլ։ Տարածաշրջանում կառուցված դպրոցները, հիվանդանոցները, սոցիալական հաստատությունները եւ ժամանակակից ենթակառուցվածքային նախագծերը ոչ միայն բարելավում են կյանքի որակ, այլեւ արագացնում են տնտեսական վերածնունդը։ Լայնածավալական ազերծման աշխատանքները թույլ են տալիս ստեղծել անվտանգ կենսապայմաններ եւ մեծ վերադարձ ծրագրի շրջանակներում ավելի շատ ընտանիքներ են վերադառնում հայրենիք։ Միևնույն ժամանակ մշակութային ժառանգության վերականգնումը խորհրդանշում է ոչ միայն Ղարաբաղի ֆիզիկական, այլև հոգևոր վերածնունդը։ Պետության և հասարակության համատեղ ջանքերի արդյունքում տարածաշրջանը բարձրանում է տնտեսական, սոցիալական և մշակութային նոր փուլ, և այս գործընթացը միջազգային հանրությանը ներկայացվում է որպես ադրբեջանի կառուցողական քաղաքականության հաջող օրինակ։ Օկուպացիայի ընթացքում քանդվել են քաղաքաշինության սկզբունքներին չհամապատասխանող շենքեր և դրանց փոխարեն կառուցվում են ժամանակակից հասարակական տարածքներ, ինդիկետեր և ֆունկցիոնալ քաղաքային կառույցներ։ Այս նախագծերի շարքում հաղթանակի զբոսայգին առանձնահատուկ նշանակություն ունի, այգին և խորհրդանշական տարածք է և Խանքենդի ժամանակակից զարգացման տեսլականն արտահայտող նոր քաղաքային միջոց։ Խանքենդի հիմնական շենքերի մեծ մասը մի ժամանակ կառուցվել է ադրբեջանական բյուջեի և ադրբեջանցի ճարտարապետների նախագծերի հիման վրա։ Ներկայումս մշակույթի կենտրոնի շենքը վերականգնվում է ժամանակակից նախագծերի հիման վրա և վերադարձվում քաղաքային կյանքի։ Գործարար կենտրոնը Լիովին վերանորոգվել է և վերածվել ժամանակակից գրասենյակային և սպասարկման տարածքի։ Խանքենդի քաղաքային մարզադաշտը վերանորոգվել և Լիովին հարմարեցվել է սպորտային միջոցառումների համար։ Վերականգնման աշխատանքներին իրականացվում նաև պետական դրամատիկական թատրոնը, որը վառ է պահում քաղաքի մշակութային հիշողությունը։ Այսօր Խանքենդից բացի վերականգնման և ենթակառուցվածքային նախագծերին իրականացվում նաև Աղդերե և Խոջալույ գյուղերում, որտեղ կառուցվում են ճանապարհներ, վերանորոգվում են ինժեներական և կապիկ գծեր, ինչպես նաև բնակիչների վերադարձի համար Լիովին վերականգնում են անհատական բնակելի տներ։ Չնայած Խելացի քաղաք և Խելացի գյուղ հայեցակարգերը զրոյից ամբողջությամբ ներդնել հնարավոր չէ, ամենուր հատուկ ուշադրություն է դարձվում այս մոդելի հիմնական բաղադրիչների փուլային ինտեգրմանը։ Նպատակն է բնակելի տարածքները հարստացնել ժամանակակից տեխնոլոգիական լուծումներով և դրանք վերածել ավելի հարմարավետ, անվտանգ և արդյունավետ բնակելի միջավայրի։ Էներգամատակարարման ոլորտում կառուցվում են նոր էլեկտրական ենթակայաններ, վերանորոգվում են առկա էլեկտրահաղորդման գծերը, ինչպես նաև ձևավորում են ժամանակակից ցանց տարածաշրջանի կայուն էներգամատակարարման համար։ Հաստագրված տարածքներում գտնվող պատմամշակութային հուշարձանների վերականգնումը նույնպես պետական քաղաքականության կարևոր ուղղություններից մեկն է։ Այս ոլորտում իրականացվել են համապատասխան գույքագրման և գնահատման աշխատանքներ, մշակվել են վերականգնման ծրագրեր, իրականացվում են նախագծեր մզկիթների, պատմական շենքերի գերեզմանատների և մշակութային ժառանգության այլ նմուշների վերականգնման համար։ Նպատակն է պաշտպանել այդ հուշարձանները և փոխանցել դրանք ապագա սերունդներին, ինչպես նաև նպաստել տարածաշրջանի մշակութային և զբոսաշրջային ուժի զարգացմանը։
1: Արևմտյան Ադրբեջանի մահալները հաղորդաշարը, Զանգիբասար։ Զանգիբասարի մահալը, որը ձգվում էր Իրավան քաղաքի հարավային մասից միջև Արազգետը, հարավից շրջապատված էր Սուրմելիի, արևմուտքից Սարդարաբադի, արևելքից Կարնիբասարի մահալներով։ Զանգիբասարը, որն իրանունը ստացել էր իր տարածքով անցնող Զանգի գետից, 19-րդ դարում դարձել է անկախ մահալ, անջատվելով Գրխպուլախ մահալից։ Զանգիչայի երկու ափերին հիմնադրված 26 գյուղերից բաղկացած մահալի կենտրոնն էր Ուլուխանլը գյուղը։ 1918-20 թվականներին հայերի կողմից իրականացված ջարդերի և 1930-ական թվականների բռնաճնշումների ժամանակ Զանգիբասարի մահալի Արազի ափերին գտնվող գյուղերի բնակության զգալի մասը ստիպված է եղել տեղափոխվել Թուրքիայի տարածք։ 1920-ական թվականներին մահալի կենտրոնի հնագույն Ուլուխանլը անվանումը փոխվել է Նարիմանլիի, ի պատիվ Նարիման Նարիմանովի, իսկ 1937 թվականի դեկտեմբերի 31-ին կրկին վերանվանվել է Զանգիբասար։ Դրանից հետո կարճ ժամանակով Զանգի գետի Հրազդան անվանվելու հետ կապված գյուղը անվանակոչվել է Հրազդան։ Ի վերջո 1950 թվականի հուլիսի 31-ին այս անունը փոխարինվել է Մասիսով։ 1938 թվականին Զանգիբասարի տարածքում ստեղծվել է համանուն վարչական շրջան։ Զանգիբասարի շրջանի 37 գյուղերից միայն 4-ում են ապրել հայեր։ ԽՍՀՄ-ի նախարարների խորհրդի 1940-50-ական թվականներին հայկական ԽՍՀՄ-ից 100 000 ադրբեջանցիների

0: կուր արազի հարթավայրում վերաբնակեցվելու մասին որոշումից հետո այստեղ ևս սկսեցին հաստատվել Ուլուխանլուից տեղահանված ադրբեջանցիների տներին տիրապետած հայերը։ 1958-1960 թվականներից հետո կրկին Զանգիբասար իրենց հայրենի հողը վերադարձած ադրբեջանցիների թիվը 1988 թվականի նոյեմբերին վերջին տեղահանության ժամանակ հասել է 29,860 մարդու։ Աղբաբա պատմականորեն արևելյան Անատոլիայի տարածքը հանդիսացող Աղբաբայի մահալը իր անունը ստացել է այս տարածքում գտնվող համանուն լեռան անունից։ Աղբաբայի մահալը, որը գտնվում է ծովի մակարդակից 1800-2200 մետր բարձրության վրա, արևմուտքից շրջապատված է Աղբաբայի լեռնաշղթայով, հյուսիս-արևմուտքից Թուրքիայի Չլդերի շրջանով, հյուսիսից Ախալքալակով և Լոռի փամբակի հարևանությամբ գտնվող Գոյգուլու գյուղով։ Աղբաբայի տարածքը հանդիսանում է հին ժամանակներից թուրքական ցեղերի բնակություն հաստատած տարածքներից մեկը։ Պատմական աղբյուրներում հիշատակվում է, որ խազարների միջուղը հանդիսացող Սիրակ ցեղերը մեր թվարկությունից առաջ 3rd-2nd դարերում անցնելով Կովկասյան լեռները եկել են Ադրբեջան և բնակություն հաստատել Արազի ու Արփաչայի երկայնքով ձգվող տարածքներում։ Պատմական փաստաթղթերում նշվում է, որ Աղբաբայի մահալը 1593 թվականին եղել է Օսմանյան կայսրության Թիֆլիսի նահանգի Արփալի սանջակի մարզը։ 1877-1878 թվականներին Ցարական Ռուսաստանի կողմից Կարսի Փաշայության գրավումից հետո Աղբաբայի մահալը ներառվել է Ռուսաստանի ազմում որպես Թիֆլիսի նահանգի Կարսի գավառի Աղբաբայի մարզ։ Հայաստանում խորհրդային իշխանության հաստատումից հետո Կարսի պայմանագրով Աղբաբայի մահալի 594-75 քառակուսի վերստից 450 քառակուսի վերստը տրվել է Հայաստանին։ ԽՍՀՄ մորոք մինչև 1930 թվականը մահալը կոչվել է Գյումրու գավառի Աղբաբայի մարզ։ 1930-ական թվականներին հայկական ԽՍՀ տարածքում անցկացված վարչատարածքային բաժանման արդյունքում Աղբաբայի տարածքում ստեղծվել է Ամասիայի վարչական շրջանը։ Մինչև 1988 թվականը Աղբաբայի մահալի ադրբեջանցի թուրքերի ապրած բնակավայրեր են եղել Խանջալը, Օղչողլու, Յուլլուբլախ, Չախմախ, Մաղարաջղ, Գարաչանթա, Դաշքյորփու, Իբիշ, Գոնչալը, Իլանլը, Դուսքենտ, Կարանամաս, Յոլլու, Թեփեքյոյ, Ուզուքենտ, Կարաբուլախ, Էլլերքենտ, Բանդիվան, Գուզուքենտ, Աղքիլսա, Չելեպ, Գարամամետ, Յուլլուջա, Բալակլի գյուղերը։ Դարալայաս Դարալայզի մահալը շրջապատված էր հյուսիսից Արմաղանի լեռնաշղթայի հետ միացող Բասարքեչարի սարահարթով, արևելքից Զանգեզուրի լեռնաշղթայով, հարավից Ալայազի լեռներով, արևմուտքից Սելիմի լեռնանցքի գտնվող լեռներով։ Հնագույն ժամանակներից ադրբեջանցիների նախնիներով ալբանական ցեղերով բնակեցված այս տարածքը կազմում էր Շարուր Դարալայազի պատմական գավառի լեռնային մասը։ Դարալայազի մահալը, որն ուներ 2304 քառակուսի կիլոմետր տարածք, ներառում էր 102 գյուղ, ըստ բնակչության բաշխվածության բաժանվել է 3 մասի՝ Արևելյան Դարալայազ, Արևմտյան Դարալայազ և Շարուի լեռնային հատված։ Դարալայազի մահալը Նախճվանի սանջակի 14 մարզերից մեկն էր, որը 18-րդ դարի սկզբին գտնվում էր Օսմանյան պետության վերահսկողության տակ։ 1747 թվականին Ադրբեջանում խանությունների ստեղծման ժամանակ Դարալայազի մահալի մի զգալի մասը, Արևմտյան Դարալայազի և Շարուրի լեռնային մասը միացավ Նախճվանի խանության, իսկ Արևելյան Դարալայազն ու Շարուրը Իրավանի խանության տարածքին։ 1827 թվականին Ռուսաստանի կողմից Իրավանի և Նախճվանի խանությունների գրավումից հետո Դարալայազի և Շարուրի մահալները միավորվեցին և նորաստեղծ Շարուր Դարալայազի գավառը դարձավ Իրավանի նահանգի 7 գավառներից մեկը։ Ինչպես Իրավանի նահանգի ողջ տարածքում, այստեղ էլ սկսվեց Իրանից և Թուրքիայից հայերի զանգվածային վերաբնակեցումը։ 1922 թվականի մարտի 12-ին Ադրբեջանի, Վրաստանի և Հայաստանի կենտրոնական գործադիր կոմիտեների լիազորված կոնֆերանսը հաստատեց այս հանրապետությունների միջև Դաշինքի պայմանագիրը։ Զանգեզուրից հետո Դարալայազը և Գյոյչան նույնպես պաշտոնապես տրվեցին հայկական ԽՍՀ-ի ենթակավությանը։ Հայկական ԽՍՀ-ի տարածքի շրջանացման հետ կապված Դարալայազի շրջանը 1931 թվականի հոկտեմբերի 15-ին բաժանվել է Քեշիշքենդի և Սոյլանի շրջանների։
1: Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Շուա դերևաշի տուրդ բրունվա օրիաթասոցից լիդան շույտ ճեր կայիզարդա, դա ծախալ ինպրաստրուկտուրաս մոյիտ խով, սամի շեսախը ծակատ որոս պրեմիեր մինիսմա իրակ լիկովախիցեմ կադացեմ աղիացիս պարգլեպշի գանացխադա, բիսիտ միտ ծակարդ որոս մտավրով աղթի ուրել մուշավ սամին մարդվոլովի, եսենի անակլի սպորտիս գան միտարևա, պոտի սպորտիս պոտենցիալ ուրի գապարտովեմ, ծավիացյու ինպրաստրուկտուրա, չկարուսնումի մագիստրալի բիտեր կենիքսիս մոդերնիզացիա, կանացխադամ տավրովիս մետավորմա խազգասմիտ, աղնիշնարում իսինի, տրապիս մարշրուծ կոնգրետուլա դար միրջնև են, շուա դերևանջի տույրդրունվա իմ դենատ գայի զարդարոմ դիվերսիպիկացիա սաճիրով, չույն արվ պիկրով դրում տրապիս մարշրուտի անսխանեպիսի միերի մարշրուտի սերիոզուրու պրոբլեմաս շոուք մնից սակարտոլուզի գամավալ տրադիսիուր մարշրուտեպց, մանաղնչնարոմ գեգնիս տանախմատ խոլա մագիստրալ դաչ Կինիքսիս մոդերնիզացիա գազրդիս ռոգորս մատարելի սիչկարես ասև է տվիրտ բրունվաս։ Դեդակալապիս կելազի դիդի դա պերադի խալխուրի դղսաս այուլի տվիլիսովա տվիլիսիս դղե, ոտխ օգտոմեր տվիլիսի գաղրձելդա, որ դղիանի դղսաս այուլիս գանավլո բաշիմ, կալակիս ծենտրալ ուպուչեպսադը մոյետնեմսը մոյեցխո խելումնեմի սոստատևիս ծեկույս անսամլիս ծարմոտ գենեմի, թյադրալուրի ծարմոտ գենեմի խելնակ էթինակ նիվտեմիս բազրոբեմի ասև է, հույնիս թապլիս չուշխելսադը տրածիոլի տվիլեուլիս դեգուստացիա, ավտոմոբիլեմի սադը մոտոցիկլեմի շող ուջի դավումի սադը սխասպորտելու մեգոբրեմեմի տրադիցիուր խալխոր խեզաս սաղոլշի, ակտի ուրադ մնածի լով են, ծակարտոլուշին ծխորովի չույն թանամեմ ամուլոյբի դղսաս աղոլի պարգլեպշին, դետա կալակշի, աբանութումինց կուճաժի գայիխսն Ազերբայջան լի կուտխի, չումեն ծերթով լիվա դուրգանձեպուլի ուղո ծակարտոլուզ ակտի ուրի Ազերբայջան լի կալիս ասոցիացի իսադամ, Միրզա պատալի ախունձադես Ազերբայջան ուլի կուլտուրիս մուզեում իս միել ուտխեշի ծարմոտ գենիլի, իղո չվեն երոմ ուլի կուլտուրիս նիմուշելի, թե չվեն սամձարով ուլոս գեմլի էլի կերձելի, բակլավա, շակար բուրամ, շակար գողալի, պլավի, դոլմա, ասև է կուտաբեպի, ծխել տապազի մուամձադես, ստումրև մա դա գեմովնիս նոմձարով ուսմ դիդարի նիմուշեպի դա արոմած ուլի Ազերբայիջան ուլի չայի, օրգանիզատորը բիստքմիտ, որի դղիս գանվալով բաշի կուտխես ասոգի տատգիլովրիվի մծխովրեպի դա ստումարի էձյա, Միլիսիս մերի իսադա մունիցիպալիտետի սարմատ գենլմա Ազերբայիջան ուլի կուտխե մոյինախուլեզա չույնս ուլումու կերձեպս գայեցունեն. Tolerant Uli Azerbaijani. Saertashvilisho Radio 95.

A srva cara grum duka roge kula sel. Զանգեզորի միջանցք դինամիկն ընտեսական զարգացման ապահովում կայուն խաղաղության կամուրջ։ Մեծ վերադարձ Ղարաբաղում կառուցվում են ապագայի քաղաքներ։

շարունակ ենք մեր հաղորդումը։ Զանգեզուրի Միջանսկի դինամիկ տնտեսական զարգացման ապահովում կայուն խաղաղության կամուրջ։ Երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո ձևավորված նորաշխարհակահական կոնֆիգուրացիան իրական հիմքեր ապահովեց ադրբեջանյան ռազմավարական նախաձեռնությունների համար։ Հենց այս նոր պատմական համատեքստում էլ վերաձևավորվեց Զանգեզուրի Միջանսկի գաղափարը, և այս նախաձեռնության իրականացումը այժմ կարևոր դեր է խաղում պաշտոնական Բաքվի և Անկարայի, ինչպես նաև ամբողջ Հարավային Կովկասի և դրան շրջապատող հսկայական աշխարհագրական գոտու, Կենտրոնական Ասիայի, Մերձավոր Արևելքի և Եվրոպայի միջև տնտեսական հարաբերությունների վերաբերյալ փոխման գործում։ Զանգեզուրի Միջանսկի նախագիծը հիմնարար նշանակությունն է ադրբեջանի համար, տրանսպորտային ենթակառուցվածքների զարգացման և երկրի հիմնական տարածքի ու Նախճվանի Հնավար Հանրապետության միջև ֆիզիկական կապի ապահովման առումով։ Այս Միջանսկի բացումը նաև նոր հնարավորություններ կստեղծի թուրքական աշխարհի միասնական լոգիստիկ համակարգի մեջ ինտեգրման համար և Կենտրոնական Ասիայի երկրներին եվրոպական շուկաներ ավելի ճկուն և անվտանգ մուտք ապահովելով այն կնվազեցնի նրանց կախվածություն այլ ընտրանքային ուղիներից, ինչպիսիք են Ռուսաստանը և Իրանը։ Միաժամանակ հատկապես պետք է ընդգծել Զանգեզուրի Միջանսկի ներդրումը տարածաշրջանային կայունության և անվտանգության գործում։ Քաղաքական երկխոսության և տնտեսական համագործակցության ակտիվացումը մեծացնում է փոխադարձ վստահությունը և ծառայում առկա լարվածության մեղմացմանը։ Այս համատեքստում Միջանսկը պետք է քննարկման առարկա լինի կառավարման մակարդակով միջխորհրդարանական հարաբերություններում, ինչպես նաև գիտական հանրության փորձագետների և լրատվամիջոցների միջև։ Դրա հաջող իրականացումը պահանջում է նաև սոցիալ-քաղաքական համաձայնություն։ Զանգեզուրի Միջանսկը չպետք է գնահատվի միայն ադրբեջանի և նրա ռազմավարական գործընկեր Թուրքիայի շահերի շրջանակներով, որովհետև այս նախագիծը երկարաժամկետ կայունություն և տնտեսական վերացնունդ է խոստանում նաև Հայաստանի համար։ Եթե Հայաստանի ղեկավարությունը կարողանա հանգիստ վերլուծել իհայտի կողիրողությունները և համաժեք գնահատել տարածաշրջանում ուժերի փոփոխվող հավասարակշռությունը, այն հնարավորություն կունենա դուրս գալ աշխարհակ ակամի կուսացումից և դառնալ տրանսպորտային և լոգիստիկ հոսքերի ակտիվ մասնակից, ցուցադրելով կարուսակամոտեցում Զանգեզուրի Միջանսկի նկատմամբ։ Հիշեցնենք, որ 2020

0: Անֆականի նոյեմբերի 10-ին ստորագրված երակողմ հայտարարությունը նախատեսում է տարածաշրջանում ռազմական գործողությունների դադարեցում և նոր անվտանգության կոնֆիգուրացիայի ձևավորում, ինչպես նաև Հարավային Կովկասում խորհրդակցության կապերի վերականգնում և տարածաշրջանի տնտեսական ինտեգրում։ Փաստաթղթի համաձայն Հայաստանը համաձայնել է ապահովել տրանսպորտային կապեր Ադրբեջանի և Նախճվանի միջև։ Գործնական տեսանկյունից այս համաձայնագիրը քաղաքական հիմք է ստեղծում Զանգեզուրի միջանցքի իրականացման համար։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը բազմից հայտարարել է, որ Զանգեզուրի միջանցքը ռազմավարական նշանակություն ունի ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև տարածաշրջանի և Եվրասիայի համարավելի լայն իմաստով։ Նախագիծը ունի Չինաստանի և Եվրոպայի միջև անդրկայացման միջազգային տրանսպորտային երթուղու անբաժանելի մասը դառնալու նրոշ։ Պետք է նաև նշել, որ Զանգեզուրի միջանցքը չի համապակվում միայն տնտեսական ցուցանիշներով։ Այս նախագիծը մեծ նշանակություն ունի նաև տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության ապահովման առումով։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Մեծ վերադարձ, Ղարաբաղում կառուցվում են ապագայի քաղաքներ։ Երկար ժամանակ օկուպացիայի տակ մնացած և Լիովին ավերված Ղարաբաղը և Արևելյան Զանգեզուրն արդեն մտել են զարգացման նոր փուլ։ Տարածաշրջանում կառուցված դպրոցները, հիվանդանոցները, սոցիալական հաստատությունները և ժամանակակից ենթակառուցվածքային նախագծերը ոչ միայն բարելավում են կյանքի որակ, այլև արագացնում են տնտեսական վերածնունդը։ Լայնածավալ ականասերծման աշխատանքները թույլ են տալիս ստեղծել անվտանգ կենսապայմաններ և մեծ վերադարձ ծրագրի շրջանակներում ավելի շատ ընտանիքներ են վերադառնում հայրենիք։ Միևնույն ժամանակ մշակութային ժառանգության վերականգնումը խորհրդանշում է ոչ միայն Ղարաբաղի ֆիզիկական, այլև հոգևոր վերածնունդը։ Պետության և հասարակության համատեղ ջանքերի արդյունքում տարածաշրջանը բարձրանում է տնտեսական, սոցիալական և մշակութային նոր փուլ, և այս գործընթացը միջազգային հանրությանը ներկայացվում է որպես Ադրբեջանի կառուցողական քաղաքականության հաջող օրինակ։ Օկուպացիայի ընթացքում քանդվել են քաղաքաշինության սկզբունքներին չհամապատասխանող շենքեր և դրանց փոխարեն կառուցվում են ժամանակակից հասարակական տարածքներ, ինդիկետեր և ֆունկցիոնալ քաղաքային կառույցներ։ Այս նախագծերի շարքում ախտանակի զբոսայգին առանձնահատուկ նշանակություն ունի, այգին և խորհրդանշական տարածք է և Խանքենդիի ժամանակակից զարգացման տեսլականն արտահայտող նոր քաղաքային միջոց։ Խանքենդիի հիմնական շենքերի մեծ մասը մի ժամանակ կառուցվել է ադրբեջանական բյուջեի և ադրբեջանցի ճարտարապետների նախագծերի հիման վրա։ Ներկայումս մշակույթի կենտրոնի շենքը վերականգնվում է ժամանակակից նախագծերի հիման վրա և վերադարձվում քաղաքային կյանքի։ Կենտրոնը Լիովին վերանորոգվել է և վերածվել ժամանակակից գրասենյակային և սպասարկման տարածքի։ Խանքենդիի քաղաքային մարզադաշտը վերանորոգվել և Լիովին հարմարեցվել է սպորտային միջոցառումների համար։ Վերականգնման աշխատանքներին իրականացվում նաև պետական դրամատիկական թատրոնում, որը վառ է պահում քաղաքի մշակութային հիշողությունը։ Այսօր Խանքենդիից բացի վերականգնման և ենթակառուցվածքային նախագծերին իրականացվում նաև Աղդերե և Խոջալուի գյուղերում, որտեղ կառուցվում են ճանապարհներ, վերանորոգվում են ինժեներ և կապի գծեր, ինչպես նաև բնակիչների վերադարձի համար Լիովին վերականգնում են անհատական բնակելի տներ։ Չնայած Խելացի քաղաք և Խելացի գյուղ հայեցակարգերը զրոյից ամբողջությամբ ներդնել հնարավոր չէ, ամենուր հատուկ ուշադրություն է դարձվում այս մոդելի հիմնական բաղադրիչների փուլային ինտեգրմանը։ Նպատակն է բնակելի տարածքները հարստացնել ժամանակակից տեխնոլոգիական լուծումներով և դրանք վերածել ավելի հարմարավետ, անվտանգ և արդյունավետ բնակելի միջավայրի։ Էներգամատակարարման ոլորտում կառուցվում են նոր էլեկտրական ենթակայաններ, վերանորոգվում են արկա էլեկտրահաղորդման գծերը, ինչպես նաև ձևավորում է ժամանակակից ցանց տարածաշրջանի կայուն էներգամատակարարման համար։ Հաստագրված տարածքներում գտնվող պատմամշակութային հուշարձանների վերականգնումը նույնպես պետական քաղաքականության կարևոր ուղղություններից մեկն է։ Այս ոլորտում իրականացվել են համապատասխան գույքագրման և գնահատման աշխատանքներ, մշակվել են վերականգնման ծրագրեր, իրականացվում են նախագծեր մզկիթների, պատմական շենքերի, գերեզմանատների և մշակութային ժառանգության այլ նմուշների վերականգնման համար։ Նպատակն է պաշտպանել այդ հուշարձանները և փոխանցել դրանք ապագա սերունդներին, ինչպես նաև նպաստել տարածաշրջանի մշակութային և զբոսաշրջային ուժի զարգացմանը։
1: Արևմտյան Ադրբեջանի մահարները հաղորդաշարը, Զանգիբասար, Զանգիբասարի մահալը, որը ձգվում էր Իրավան քաղաքի հարավային մասից միջև Արազգետը, հարավից շրջապատված էր Սուրմելիի, արևմուտքից Սարդարաբադի, արևելքից Գառնիբասարի մահալներով։ Զանգիբասարը, որն իր անունը ստացել էր իր տարածքով անցնող Զանգիգետից, 19-րդ դարում դարձել է անկախ մահալ, անջատվելով Գրխպուլախ մահալից։ Զանգիչայի երկու ափերին հիմնադրված 26 գյուղերից բաղկացած մահալի կենտրոնն էր Ուլուխանլը գյուղը։ 1918-20 թվականներին հայերի կողմից իրականացված ջարդերի և 1930-ական թվականների բռնաճնշումների ժամանակ Զանգիբասարի մահալի Արազի ափերին գտնվող գյուղերի բնակության զգալի մասը ստիպված է եղել տեղափոխվել Թուրքիայի տարածք։ 1920-ական թվականներին մահալի կենտրոնի հնագույն Ուլուխանլը անվանումը փոխվել է Նարիմանլիի, ի պատիվ Նարիման Նարիմանովի։ Իսկ 1937 թվականի դեկտեմբերի 31-ին կրկին վերանվանվել է Զանգիբասար։ Դրանից հետո կարճ ժամանակով Զանգիգետի Հրազդան անվանվելու հետ կապված գյուղը անվանակոչվել է Հրազդան։ Ի վերջո 1950 թվականի հուլիսի 31-ին այս անունը փոխարինվել է Մասիսով։ 1938 թվականին Զանգիբասարի տարածքում ստեղծվել է համանուն վարչական շրջան։ Զանգիբասարի շրջանի 37 գյուղերից միայն 4-ում են ապրել հայեր։ ԽՍՀՄ-ի նախարարների խորհրդի 1940-50-ական թվականներին հայկական ԽՍՀՄ-ից 100 000 ադրբեջանցիների Կուր Արազի հարթավայրում վերաբնակեցվելու մասին որոշումից հետո այստեղ ևս սկսեցին հաստատվել Ուլուխանլուից տեղահանված ադրբեջանցիների տներին տիրապետած հայերը։ 1958-1960 թվականներից հետո կրկին Զանգիբասար իրենց հայրենի հողը վերադարձած ադրբեջանցիների թիվը 1988 թվականի նոյեմբերին վերջին տեղահանության ժամանակ հասել է 29,860 մարդու։ Աղբաբա։ Պատմականորեն արևելյան Անատոլիայի տարածքը հանդիսացող Աղբաբայի մահալը իր անունը ստացել է այս տարածքում գտնվող համանուն լեռան անունից։ Աղբաբայի մահալը, որը գտնվում է ծովի մակարդակից 1800-2200 մետր բարձրության վրա, արևմուտքից շրջապատված է Աղբաբայի լեռնաշղթայով, հյուսիս արևմուտքից Թուրքիայի Չլդերի շրջանով, հյուսիսից Ախալքալակով և Լոռի Փամբակի հարևանությամբ գտնվող Գոյգուլու գյուղով։ Աղբաբայի տարածքը հանդիսանում է հին ժամանակներից թուրքական ցեղերի բնակություն հաստատած տարածքներից մեկը։ Պատմական աղբյուրներում հիշատակվում է, որ խազարների միջուղը հանդիսացող Սիրակ ցեղերը մեր թվարկությունից առաջ 3rd-2nd դարերում անցնելով Կովկասյան լեռները եկել են Ադրբեջան և բնակություն հաստատել Արազի ու Արփաչայի երկանքով ձգվող տարածքներում։ Պատմական փաստաթղթերում նշվում է, որ Աղբաբայի մահալը 1593 թվականին եղել է Օսմանյան կայսրության Թիֆլիսի նահանգի Արփալի սանջակի մարզը։ 1877-1878 թվականներին Ցարական Ռուսաստանի կողմից Կարսի Փաշայության գրավումից հետո Աղբաբայի մահալը ներառվել է Ռուսաստանի կազմում որպես Թիֆլիսի նահանգի Կարսի գավառի Աղբաբայի մարզ։ Հայաստանում խորհրդային իշխանության հաստատումից հետո Կարսի պայմանագրով Աղբաբայի մահալի 594-475 քառակուսի վերստից 450 քառակուսի վերստը տրվել է Հայաստանին։ ԽՍՀՄ օրոք մինչև 1930 թվականը մահալը կոչվել է Գյումրու գավառի Աղբաբայի մարզ։ 1930-ական թվականներին հայկական ԽՍՀ տարածքում անցկացված վարչատարածքային բաժանման արդյունքում Աղբաբայի տարածքում ստեղծվել է Ամասիայի վարչական շրջանը։ Մինչև 1988 թվականը Աղբաբայի մահալի ադրբեջանցի թուրքերի ապրած բնակավայրերն են եղել Խանջալը, Օղչոğlu, Գյուլլուբուլախ, Չախմախ, Մաղարաջղ, Գարաչանթա, Դաշքյուրփու, Իբիշ, Գոնչալը, Իլանլը, Դուսքենտ, Կարանամաս, Գյոլլու, Թեփեքյոյ, Ուզուքենտ, Կարաբուլախ, Էլլերքենտ, Բանդիվան, Գուզուքենտ, Աղքիլսա, Չելեբ, Գարամամետ, Գյուլլուջա, Բալակլի գյուղերը։ Դարալայաս։ Դարալայզի մահալը շրջապատված էր հյուսիսից Արմաղանի լեռնաշղթայի հետ միացող Բասարքեչարի սարահարթով, արևելքից Զանգեզուրի լեռնաշղթայով, հարավից Ալայազի լեռներով, արևմուտքից Սելիմի լեռնանցքի գտնվող լեռներով։ Հնագույն ժամանակներից ադրբեջանցիների նախնիներով ալբանական ցեղերով բնակեցված այս տարածքը կազմում է Շարուր Դարալայազի պատմական գավառի լեռնային մասը։ Դարալայազի մահալը, որն ուներ 2304 քառակուսի կիլոմետր տարածք, ներառում էր 102 գյուղ, ըստ բնակչության բաշխվածության բաժանվել է 3 մասի՝ արևելյան Դարալայազ, արևմտյան Դարալայազ և Շարուի լեռնային հատված։ Դարալայազի մահալը Նախճվանի սանջակի 14 մարզերից մեկն էր, որը 18-րդ դարի սկզբին գտնվում էր Օսմանյան պետության վերահսկողության տակ։ 1747 թվականին Ադրբեջանում խանությունների ստեղծման ժամանակ Դարալայազի մահալի Միզգալի մասը, արևմտյան Դարալայազի և Շարուրի լեռնային մասը միացավ Նախճավանի խանության, իսկ արևելյան Դարալայազն ու Շարուրը Իրավանի խանության տարածքին։ 1827 թվականին Ռուսաստանի կողմից Իրավանի և Նախճավանի խանությունների գրավումից հետո Դարալայազի և Շարուրի մահալները միավորվեցին և նորաստեղծ Շարուր Դարալայազի գավառը դարձավ Իրավանի նահանգի 7 գավառներից մեկը։ Ինչպես Իրավանի նահանգի ողջ տարածքում, այստեղ էլ սկսվեց

0: Իրանից և Թուրքիայից հայերի զանգվածային վերաբնակեցումը 1922 թվականի մարտի 12-ին Ադրբեջանի, Վրաստանի և Հայաստանի կենտրոնական գործադիր կոմիտեների լիազորված կոնֆերանսը հաստատեց այս հանրապետությունների միջև Դաշինքի պայմանագիրը։ Զանգեզուրից հետո Դարալայազը և Գյոյչան նույնպես պաշտոնապես տրվեցին հայկական ԽՍՀ-ի ենթակավությանը։ Հայկական ԽՍՀ-ի տարածքի շրջանացման հետ կապված Դարալայազի շրջանը 1931 թվականի հոկտեմբերի 15-ին բաժանվել է Քեշիշքենդի և Սոյլանի շրջանների։
1: Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։